0: nacionales. Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 91.7.
2: Da da da da da da da.